Më sind, së nga vo shekin të në njënd. Men të vartë një pas t'i mend. Që rimanë sultan të vjend. O vjend, më sind, së nga vo shekin të në njënd. Men të vartë një pas t'i mend. Që rimanë sultan të vjend. O vjend.